95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

studija Radio Andrijevice, dragi slušalci, dobro jutro vam želim, ja sam Olja Đukić, a vi pratite jutarnji program. Preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. Drugo julsko jutro u našem gradu kišovito, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 16 stepeni. Minimalna jutros bila 15, maksimalna juče 24 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. A podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

studija Radio Andrijevica. Dragi slušalci, dobro jutro vam želim. Ja sam Olja Đukićev i pratite jutarnji program. Preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. Drugo julsko jutro u našem gradu kišovito, a prema podacima lokalne meteorološke stanice trenutna temperatura je 16 stepeni. Minimalna jutros bila 15, maksimalna juče 24 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. A podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berana. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Velibor Bacanović i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret. Reklame.
3: Razmisli malo.
4: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
3: E sad razmišljaš.

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 2. jula.

Poseban postupak zapošljavanja novih policajaca otvara pitanje svrsishodnosti i diplome obrazovno-bezbjednosne institucije iz Danilovgrada. MUP minira policijsku akademiju. Ovakav način prijema novih službenika u upravu policije napušten je već više od 13 godina od kada je uslov za ulazak u policiju na početno zvanje policajca bila diploma Policijske akademije, naglasio je Vojinović.

počinje skupštinska rasprava o predloženim promjenama Ustava, glasanje zakazano za ponedeljak. Svi su za Evropsku uniju, a još nema dogovora oko ustavnih promjena. Slučaj sudije, sada novoizabranog tužioca Radomira Kljajevića, još jedan primjer paradoksa u crnogorskom pravosuđu. Prije podne odlučivao o tunelu, popodne prešao u tužiloštvu. Troškovi u Crnoj Gori od 2024. porasli za skoro 13%. Za minimum uslova dostojanstvenog života porodici treba 2100 eura. Dvije prosječne plate nedovoljne za potrošačku korpu. Rezultati istraživanja poslovnog ambijenta nameti usporavaju rast privrede na sjeveru. Uprkos tvrdnjama o ugroženosti čelnika službi bezbjednosti i tužilaštva, ni juče nije održana sjednica nadležnog skupštinskog odbora. Vlast izbjegava kontrolu bezbjednosnog sektora.

Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Pratite naše jutarnje uključenje, a u nastavku pravimo kratak pregled vijesti.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa povodom početka irskog predsjedavanja savjetu EU u Dublinu kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom prije kraja irskog predsjedavanja. Bez pritiska, poručio je Costa u zajedničkom obraćanju sa irskim predsjednikom vlade Michaelom Martinom. Costa je kazao da irsko predsjedavanje može da računa na novi zamah u proširenju. Prvo glasanje o izmjenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedjeljak, saopšteno je radio televiziji Crne Gore nakon jučerašnje sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore raspravljao je juče o terminu prvog od tri glasanja o izmjeni Ustava, odnosno glasanja o predlogu za promjenu najvišeg pravnog akta. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore vezanih za pristupanje EU, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vrijeme za odluku i da Skupština prije ljetnje pauze obezbijedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povećanje nameta i složene administrativne procedure usporavaju rast privrede na sjeveru Crne Gore, pokazalo istraživanje Centra za ekonomske i evropske studije. Rezultati turizma do ovog trenutka su izuzetno dobri do te mjere da obećavaju veoma uspješnu, možda i među najuspješnijim turističku sezonu, saopštila je resorna ministarka Simonida Kordić. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 34 stepena.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, za uvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Pratite naše jutarnje uključenje, a u nastavku pravimo kratak pregled vijesti.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa povodom početka irskog predsjedavanja savjetu EU u Dublinu kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom prije kraja irskog predsjedavanja. Bez pritiska poručio Costa u zajedničkom obraćanju sa irskim predsjednikom vlade Michaelom Martinom. Costa je kazao da irsko predsjedavanje može da računa na novi zamah u proširenju. Prvo glasanje o izmjenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedjeljak, saopšteno je radio televiziji Crne Gore nakon jučerašnje sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore raspravljao je juče o terminu prvog od tri glasanja o izmjeni Ustava, odnosno glasanja o predlogu za promjenu najvišeg pravnog akta. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore vezanih za pristupanje EU, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vrijeme za odluku i da Skupština prije ljetnje pauze obezbijedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povećanje nameta i složene administrativne procedure usporavaju rast privrede na sjeveru Crne Gore, pokazalo istraživanje Centra za ekonomske i evropske studije. Rezultati turizma do ovog trenutka su izuzetno dobri do te mjere da obećavaju veoma uspješnu, možda i među najuspješnijim turističku sezonu, saopštila je resorna ministarka Simonida Kordić. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 34 stepena.

0: Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Andrijevice, još jedan pozdrav iz našeg studija. U narednim minutima pričat ćemo o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši sugrađani imati prilike da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture. Naš gost u studiju bila je predstavnica Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, gospođa Kosara Đukić, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje, ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste. Pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevićka riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na na Cetinju, Podgorici, Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na večer posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, obići će danas u 13 sati početak radova na sanaciji putnog pravca Štavna Božiće na teritoriji opštine Andrijevice u okviru akcije Vojska na našem pragu. Radove realizuje inženjeriska četa bataljona za podršku Vojske Crne Gore kroz akciju koju Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastavljaju pružanje podrške lokalnim zajednicama realizacijom infrastrukturnih projekata od značaja za građane. Obilasku će prisustovati i predstavnici opštine Andrijevica kao i pripadnici Vojske Crne Gore angažovani na izvođenju radova. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama Ustava koji je predložila vlada, a za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu Ustava od 17. aprila prošle godine. Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. A da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji Biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i dio troškova za smještaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Srpski teniser Novak Đoković je lako pobijedio Grka Stefanosa Cicipasa 3-0 i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Đoković je posao odradio za sat i po vremena. Prvi set je Đoković otvorio dobrom igrom i vrlo brzo stigao do breka koji je bez problema sačuvao. U drugom je Novak otpor rivala slomio u devetom gemu kada je rivalu uzeo servis. U trećem dijelu je još manje dileme bilo, dupli brejk Đokovića i slavlje je moglo da počne. Naredni rival bit će mu Artur Rinderknecht, koji je maksimalnim rezultatom nadigrao Martina Džema Juniora. Biće to njihov prvi međusobni duel. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. A prema podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 15, maksimalna juče 24 stepena. Za posljednja 24 sata po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 8 litara kiše.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o jednom lijepom i značajnom iskustvu kulturno-umjetničkog društva Komovi, učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu našeg kraja, ali i da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Više o tome za naše radio govorila je rukovodilac i predsjednica KUD-a Komovi, gospođa Ivana Zečević. Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
1: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djeca koja su tokom čitavih godinu dana zaslužili, da kažem, da se nagrade i da pođu, da prošetaju, da se predstave makedonskoj publici. Za njih je to bio izazov u nekom trenutku, jer prosto mala djeca ne mogu, onako da kažem, biti opušteni po tom pitanju. Uvijek postoji neka mala trema i uvijek bojazan od toga kako će se predstaviti, da li će svoj zadatak odraditi baš onako kako treba, da li će biti na vrhunskom nivou, ali naša djeca zaista u skladu sa njihovim godinama, naravno, odradila su posao onako baš kako treba, lijepo su se proveli, nadam se da su puni lijepih utisaka i nekih uspomena koje se ne zaboravljaju, tako da zaista je bilo sve onako kako smo i zamislili.
0: A koliko je izazovno pripremiti djecu za jedno ovako međunarodno gostovanje i kako djeca podnose duga putovanja, brojne probe i nastupe, da li te iznenade svojom disciplinom i energijom?
1: Izazovno je jako, svakog puta je lakše, naravno, jer prosto neke stvari koje, da kažem, ispustite na jednom nekom putovanju, prosto zabilježite pa sljedeće godine ispravite da bude lakše i meni i djeci, ali zaista jeste veliki izazov povesti djecu, izazovno je svoje dijete odvesti na put, a kamoli tuđu djecu i to veći broj njih. Tako da nije ni malo lako, ali zaista kada sve prođe kako treba, onda bude onako što bi ova moja djeca rekla, bude jako. Tako da brojni nastupi i probe zaista pred putovanje budu onako učestali, posebno probe budu onako malo teže i bude onako više zahtjevno za njih, ali ta njihova energija i disciplina zaista budu onako, da kažem, na visini zadatka, oni budu, jer prosto kada pođu negdje van kuće nije to isto. Kada smo u Andrijevici osjećamo neku zaštitu, gdje god da se okrenemo, neko je naš, kada krenemo negdje dalje, nemamo tu neku sigurnost i zaista djeca najvjerovatnije zbog toga budu onako baš disciplinovana i poslušna, tako da sarađujemo onako jako dobro.
0: A šta za njih znači da već u ranom uzrastu učestvuju na međunarodnim festivalima? Koliko ovakva putovanja i gostovanja doprinose njihovom odrastanju, samopouzdanju i ljubavi prema folkloru?
1: Računam da zaista ima veliki značaj folklor za našu djecu i naravno kroz te probe i sve ostalo, međunarodni festivali ili bilo kakvi svakako nastupi da imaju veliki značaj za našu djecu, za djecu od najranijeg uzrasta pa sve do onih starijih. Samopouzdanje, naravno, mislim da samopouzdanje se jako, jako dobro gradi kroz folklor, jer prosto pođimo od same stavke da na probama moramo biti disciplinovani, da moramo biti kao jedno, da moramo biti preponosni na ono što radimo. Od samim tim samopouzdanje kod djece raste i mislim da se tu onako baš lijepo radi na tome. Ljubav prema folkloru, svako nosi u sebi tu neku posebnu čar, što kažem, da folklor voli manje ili više, ali mislim da je neizvodljivo da se voli manje. Zaista to mogu da rade samo djeca koja vole svim srcem i koja se trude da svim srcem nauče sve to što mi radimo i da se što bolje predstave, tako da jedan veliki značaj ima folklor i za našu djecu i za naš grad i za naše roditelje i za sve ostalo.
0: Već smo razgovarala o tome, svako putovanje sa djecom nosi posebnu odgovornost. Ivana, koliko je zahtjevno povesti najmlađe članove društva u inostranstvo? Kolika je odgovornost biti rukovodilac KUD-a kada su roditelji povjerili svoju djecu upravo tebi i tvojim saradnicima?
1: Odgovornost je jako velika. Samim tim što vam roditelji daju povjerenje, tako da kažem, da njihovo dijete odvedete van granica naše države i kada smo naravno u našoj državi, odgovornost je velika, kamoli kada pođemo negdje gdje je drugačija kultura, tradicija, običaj, sve je onako totalno drugačije od onoga što mi imamo ovdje. Jako je u nekom trenutku teško, opet kažem, jer prosto moram da sam 24/7 posvećena toj djeci. Znači, nekad nemate vremena ni da odmorite, nekad ne možete sebi da priuštite taj luksus da odspavate u kontinuitetu 2-3 sata, 4, to je već nezamislivo misao na imenica, što bi se reklo, ali opet kažem, kada sve prođe kako treba i kada se sve završi, onda to bude isplativo. Onda je to nešto što zaista je vrijedilo.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o jednom lijepom i značajnom iskustvu kulturno-umjetničkog društva Komovi, učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu našeg kraja, ali i da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Više o tome za naše radio govorila je rukovodilac i predsjednica KUD-a Komovi, gospođa Ivana Zečević. Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
1: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djece koje...
2: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama Ustava koji je predložila vlada, a za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu Ustava od 17. aprila prošle godine. Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. A da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Stat 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i dio troškova za smještaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Srpski teniser Novak Đoković je lako pobijedio Grka Stefanosa Cicipasa 3-0 i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Đoković je posao odradio za sat i po vremena. Prvi set je Đoković otvorio dobrom igrom i vrlo brzo stigao do brejka koji je bez problema sačuvao. U drugom je Novak otpor rivala slomio u devetom gemu kada je rivalu uzeo servis. U trećem dijelu je još manje dileme bilo, dupli brejk Đokovića i slavlje je moglo da počne. Naredni rival bit će mu Artur Rinderknecht, koji je maksimalnim rezultatom nadigrao Martina Džema Juniora. Biće to njihov prvi međusobni duel. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. A prema podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 15, maksimalna juče 24 stepena. Za posljednja 24 sata po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 8 litara kiše.

0: Nedeljni magazin.
1: Pratite emisiju Nedeljni magazin, poštovani slušaoci. U minutima koji slijede pričamo o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši slušaoci i sugrađani imati priliku da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Moj gost u studiju je Kosara Đukić iz Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Kosara, dobar dan i dobrodošla u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje. Ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je veče posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste. Pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevička riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd, urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na na Cetinju, Podgorici, Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika Ivasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na veče posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.
1: Hvala puno, Kosara, na svim ovim informacijama i svim ovim detaljnim najavama Andrijevičkih dana kulture i sporta početkom jula. Zaista raznovrstan program u najavi. Radio Andrijevica će ispratiti sve ove manifestacije, izvještavati sve naše slušaoce o tome kako protiču.
2: Hvala vama. Ovom prilikom želim da se zahvalim direktorici Radija Andrijevica Aleksandri Bakić-Ujović, koja nam nesebično pomaže u realizaciji svih naših projekata. Dobrodošli još jednom svi.
1: Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Nedjeljni magazin.
1: Oglasi i obavještenja.
2: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

0: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Stvarno najbolje.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Reformski projekat ovakvog obima i složenosti RMS-a u početnoj fazi primjene donio određene izazove i teškoće u prilagođavanju, kako za zaposlene u poreskoj upravi, tako i za poreske obveznike računovodstvene struke. I to je bilo očekivano i predvidivo. Svaka od tih teškoća je pravovremeno prepoznata i sistemski riješena u partnerskom, odnosno privrednom i strukovnom, sa strukovnim asocijacijama uz kontinuiranu podršku i edukaciju korisnika. Ključni rokovi su ispoštovani 31. decembra 2025. Stari portali CRPS i Taksis prestali su sa radom. Od 5. januara 2026. izvršena je migracija podataka. Do 12. januara 2026. sistem je pušten u punu produkciju. Ministarstvo financija je izuzetno zadovoljno i funkcionalnošću i dinamikom implementacije RMS-a. Radi se o projektu koji svrstava Crnu Goru u red modernih evropskih poreskih administracija, koji štedi vrijeme i novac privredi i građanima, smanjuje prostor za sivu ekonomiju i direktno podržava naš EU put. Također, ono što želim da kažem, ono što je bilo poklapanje implementacije RMS sistema i uvođenje ovog sistema za bolju evidenciju praćenje prihoda, jeste zakonsko rješenje o privrednim društvima, gdje su kolege iz Ministarstva ekonomije prepoznali notare koje će digitalizacijom i digitalnim putem dostavljati CRPS-u. Na kraju se ispostavilo da ipak ta sposobnost i taj nivo napredak digitalizacije nije postignut između Ministarstva javne uprave notara i da je prosto nemoguće, i tu je CRPS, odnosno ovaj sistem, napadnut nepravedno. Tako da, zaista, mi jesmo stoički izdržali Ministarstvo financija i Poreska uprava, ali sve vrijeme, dakle, problem nije bio kod CRPS-a niti Poreske uprave, već dok se nije, kako sam i naveo u samom izlaganju, uskladio taj sistem i zakonsko rješenje prenormiralo da bismo, dakle, došli u jednom momentu do pune funkcionalnosti. I sada, ako dozvolite, samo zakon o igrama na sreću. Ja spokojno mogu da odem danas sa ovoga mjesta i smatraću to ličnim svojim uspjehom i uspjehom ove vlade i moga tima za tu revoluciju koju smo postigli na tom polju. Znate da taj zakon od 2020. godine je stojao nepromijenjen. I ja mogu da znam, i na svojoj koži sam osjetio što znači ući u izmjenu zakona i koliko mi je lično bilo prijećeno. Moja porodica je doživjela neprijatnost, ja sam doživio neprijatnost, također sam imao i demoliranje privatnog auta. I ući u proces izmjene ovog zakona je bila jedna vrlo hrabra i odlučujuća odluka i apsolutno nisam želio da se zaustavim dok ne zaokružim taj proces. Znate da sve reforme koje sprovodi Ministarstvo financija nastoju da budu fiskalno održive, društveno odgovorne i na unapređenje generalno zdravlja građana Crne Gore. Kada smo dovodili akcizne zakone i akcizne politike, mi smo na taj način smanjili neformalnu ekonomiju na tržištu duvana. Tri puta su uvećani prihodi, broj pušača nije povećan i ovo je zajedno u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Dakle, radili smo na neformalnoj ekonomiji, jačanje prihoda i zdravlju građana. Kada govorimo o zakonu igrama na sreću, ja sam posjetio Kakaritsku Goru i sarađivao sa svim priređivačima i zaista pokušali da nađemo najbolje moguće rješenje. Ovaj zakon je doživio potpunu transformaciju i reći ću vam da prihodi koje država Crna Gora imala od igara na sreću u prethodnim godinama su bili na nivou 8 do 10 miliona, ove godine se očekuje 60. I ja znam i bio sam svjestan da neću proći bez neprijatnosti da prepoznaju se 50 miliona iz neformalne ekonomije, da uđu u zvaničan sistem budžeta Crne Gore i postanu stabilan izvor prihoda. Ali sa druge strane, sam također želio i društvenu odgovornost. Udaljili su se objekti koji priređivača od škola. Također se oglašavanje prepoznaje kao jedan moment koji treba doživjeti ograničenje. I zato smo prepoznali da od 10 uveče do 6 ujutru se mogu vršiti oglašavanja i reklamirati proizvodi koje, dakle, priređivači nude. Sa druge strane, također, tu je bila i jako oštra borba i sa medijima, jer se ispostavlja da 40% prihoda koje ostvaruju mediji su ostvarivali kroz program igrača, priređivača igara na sreću. Također, naši mališani, oni koji se bave sportom i koji su dakle, u oblasti sporta, imali su ispisane logove na svojim dresovima i radi se o zaštiti maloljetnih lica. Također se prepoznaje da svi priređivači ne smiju dozvoliti maloljetnom licu da koristi i uživa igre na sreću i samim tim se došlo do ograničenja izmjenom zakona i prepoznavanja igrača kroz Zakon o sprečavanju korupcije, kroz popunjavanje obrasca takozvanog KITS, Know Your Client, i na taj način su povezane baze i sa bankarskim sektorom, gdje se prepoznaju zavisnici od igara na sreću kao potencijalni rizik u dijelu korištenja bankarskih proizvoda kao kredita. Na ovom polju se jako mnogo učinilo. I ono što ostaje jeste da su opštine doživjele također jedan lančani pozitivan efekat, da je to kroz egalizacioni fond 40% prihoda od ukupnih prihoda pripada opštinama. E sada je obaveza opština da prepozna i da radi na mentalnom zdravlju i da zaštiti i maloljetna lica i korisnik i da prepozna

0: posle Screen Saver u Palirnici.
1: Izvolite, kolega Đušić, izvinjavam se svim gledaocima. Izvolite.
0: Hvala vam. I kad je u pitanju PDV, vidim da se preleti ta tema, kao što kad nekad imamo dobri argument, uvijek ćemo dati neke teze više, ali kada je u pitanju PDV, mislim da treba da nas sve zabrinu neki podaci. Kod mom pitanju. Zvanični podaci Poreske uprave, mogu vam te izvode dostaviti, govore, recimo, apropo ovim dobrim pokazateljima. Imamo sezonu, srećom, nadam se da će biti dobro, ali bruto naplata PDV-a u unutrašnjom prometu. Dakle, bruto naplata PDV-a u unutrašnjom prometu u maju 26. godine je bila 25% manja nego u maju 25. godine. Znači, 25. godine je bila 36 miliona, a sad je 27. Za ekonomiste znaju šta to znači, s obzirom da vajda u ovoj godini smo imali bolje neke parametre o kojima vi govorite, taj podatak govori stručno javnosti jako puno. Ali ono što mene treba da zabrine jeste da, evo, čuli smo da nemamo novca za neke stvari, ali treba da nas zabrine informacije koja se je pojavila u javnosti, sa kojom također nema polemike. A to je, poštovana privredo i poštovani građani, naveći ću primjer da ne pričam o opštenim kategorijama, da država Crna Gora, odnosno Poreska uprava, jednoj velikoj kompaniji duguje za povrat PDV-a 23 miliona od 21. godine. Pet skoro godina im duguju 23 miliona. Ne znam je li tačna ta informacija, evo neka ne bude da je ovo dopunsko pitanje, naći ćete način, neće da mi odgovorite, ali samo jednoj kompaniji od 21. godine dugujemo 23 miliona za povrat PDV-a. Zakonska obaveza, znate vi, nakon što izađe poreski inspektor u onih mjesec dana, ima još mjesec dana da se to isplati, je 60 dana. Dakle, privreda i građani, da pojednostavimo građanima ovo, su obavezi vama odmah da plate PDV, a vama je da dodatni rok od 2 mjeseca da građanima i privredi to vratite. Koliko fali novca ovoj državi i koje se sve bravure izvode da bi se preskočili do nekih stvari, najbolje govori podatak o povratu PDV-a. Navešću vam ovaj jedan primjer, 21 milion za 5 godina država nije vratila, prekršila je zakon. I navešću vam drugi primjer. Javio mi se mali privrednik, to je mikroprivrednik, kome se 20 mjeseci duguje mrčenih 8.000 eura koje ne može Poreska uprava da mu vrati. Znači, svako će reći ima izolovani primjera ovakvih ili onakvih, ali situacija sa povratom PDV-a je ovakva i ovo je činjenično stanje. I ja moram vam reći, imam razumijevanje zašto je to tako, jer u sve ovo što smo imali, u sve ovakve parametre, novcu u državnoj kasi fali, a znate zbog čega fali, da opet ne ponavljam tu priču. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Anđušiću. Vašim izlaganjem smo iscrpili sva pitanja. Nije bilo dopunsko pitanje. Je li tako, kolega Anđušić? Više je bio retorički osvrt. Dakle, više nemamo pitanja koja su predviđena za vas. Zahvaljujem ministra i vama i vašim saradnicima. Uvažene koleginice i kolege, sada ću dati pauzu, a bit ćete blagovremeno obaviješteni o nastavku rada. Hvala svima.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počeli Andrijevički dani kulture, svečano ih nedavno otvorio direktor Centra za kulturu Ivan Radojević. Naredni period u Andrijevici obilježit će niz kulturnih manifestacija. Kut Komovi uspješno nastupilo i predstavilo našu tradiciju u Makedoniji i Bugarskoj. Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Novi program Zavoda za zapošljavanje obuhvatit će 20 mladih bez roditeljskog staranja. Povećanje nameta i složene procedure usporavaju rast privrede na sjeveru. Đoković nadigrao Cicipasa za treće kolo. Vrijeme s jutra suvo i oblačno, popodne moguća slaba kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora istoričara doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koji iz godina u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki, biblioteka i arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, a zaokružuju je spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovaoci naše tradicije. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka, osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna. Kroz autentične dokumente i fotografije, ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokazi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini da dodatno svečanim jeste činjenica da ovom izložbom zvanično otvaramo našu tradicionalnu manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Tokom predstojećih ljetnih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program, od inspirativnih književnih večera i promocija, preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo ljeto živi naš grad u punom sjaju kulture i zajedništva.

0: o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši sugrađani imati prilike da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, za naš radio govorila je predstavnica Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Kosara Đukić.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje. Ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste, pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevićka riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na Cetinju, Podgorici i Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na veče posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.

0: U nastavku dnevnika govorimo i o kulturno-umjetničkom društvu u Komovi i njihovom učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu naše kraja, ali da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Više za Radio Andrijevicu govori rukovodilac i predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, gospođa Ivana Zečević. Sa njom razgovara koleginica Olje Đukić.
1: Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
2: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djeca koja su tokom čitavih godinu dana zaslužili, da kažem, da se nagrade i da pođu, da prošetaju, da se predstave makedonskoj publici. Za njih je to bio izazov u nekom trenutku, jer prosto mala djeca ne mogu, onako da kažem, biti opušteni po tom pitanju. Uvijek postoji neka mala trema i uvijek bojazan od toga kako će se predstaviti, da li će svoj zadatak odraditi baš onako kako treba, da li će biti na vrhunskom nivou, ali naša djeca zaista u skladu sa njihovim godinama, naravno, odradila su posao onako baš kako treba, lijepo su se proveli, nadam se da su puni lijepih utisaka i nekih uspomena koje se ne zaboravljaju, tako da zaista je bilo sve onako kako smo i zamislili.
1: A koliko je izazovno pripremiti djecu za jedno ovako međunarodno gostovanje i kako djeca podnose duga putovanja, brojne probe i nastupe, da li te iznenade svojom disciplinom i energijom?
2: Izazovno je jako, svakog puta je lakše, naravno, jer prosto neke stvari koje, da kažem, ispustite na jednom nekom putovanju, prosto zabilježite pa sljedeće godine ispravite da bude lakše i meni i djeci, ali zaista jeste veliki izazov povesti djecu, izazovno je svoje dijete odvesti na put, a kamoli tuđu djecu i to veći broj njih. Tako da nije ni malo lako, ali zaista kada sve prođe kako treba, onda bude onako što bi ova moja djeca rekla, bude jako. Tako da brojni nastupi i probe zaista pred putovanje budu onako učestali, posebno probe budu onako malo teže i bude onako više zahtjevno za njih, ali ta njihova energija i disciplina zaista budu onako, da kažem, na visini zadatka, oni budu, jer prosto kada pođu negdje van kuće nije to isto. Kada smo u Andrijevici osjećamo neku zaštitu, gdje god da se okrenemo, neko je naš, kada krenemo negdje dalje, nemamo tu neku sigurnost i zaista djeca najvjerovatnije zbog toga budu onako baš disciplinovana i poslušna, tako da sarađujemo onako jako dobro.
1: A šta za njih znači da već u ranom uzrastu učestvuju na međunarodnim festivalima? Koliko ovakva putovanja i gostovanja doprinose njihovom odrastanju, samopouzdanju i ljubavi prema folkloru?
2: Računam da zaista ima veliki značaj folklor za našu djecu i naravno kroz te probe i sve ostalo, međunarodni festivali ili bilo kakvi svakako nastupi da imaju veliki značaj za našu djecu, za djecu od najranijeg uzrasta pa sve do onih starijih. Samopouzdanje, naravno, mislim da samopouzdanje se jako, jako dobro gradi kroz folklor, jer prosto pođimo od same stavke da na probama moramo biti disciplinovani, da moramo biti kao jedno, da moramo biti preponosni na ono što radimo. Od samim tim samopouzdanje kod djece raste i mislim da se tu onako baš lijepo radi na tome. Ljubav prema folkloru, svako nosi u sebi tu neku posebnu čar, što kažem, da folklor voli manje ili više, ali mislim da je neizvodljivo da se voli manje. Zaista to mogu da rade samo djeca koja vole svim srcem i koja se trude da svim srcem nauče sve to što mi radimo i da se što bolje predstave, tako da jedan veliki značaj ima folklor i za našu djecu i za naš grad i za naše roditelje i za sve ostalo.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, za čiju usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojim se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužiločkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužiločkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine.
1: Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta, a da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.

0: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji Biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškovi, dio troškova za smještaj, kazala je za radio televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. U troškove koje je zavod obezbijedio spadaju naravno troškovi bruto zarade koji za lica sa srednjom školom iznosi 727 eura, za visokoškolca 995 eura u bruto iznosu. Također smo obezbijedili sve potrebne troškove smještaja u iznosu od 300 eura, mi smo obezbijedili troškove u iznosu od 300 eura za mentora koji će uključiti to lice u rad, koji će mu pomoći u sticanju praktičnih znanja i radnog iskustva. I ono što nam je krajnji cilj jeste stvaranje mogućnosti za dugoročno zaposlenje nakon završetka ovog programa, kazala je Bošković.
1: Uniji poslodavaca vjeruju da će interes biti obostran, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca Crne Gore. Mi vjerujemo da bi iz te kategorije lica definitivno se našli ljudi koji bi zavrijedili da bez bilo kakve dalje, da kažemo, podrške, ostali na radnom mjestu, da privređuju i da budu u punom kapacitetu korisni članovi šire društvene zajednice. Smatramo da ovaj poziv ima tu društveno odgovornu komponentu. Na neki način, apsolutno svaki poslodavac osim društvene odgovornosti može pronaći neki svoj interes u svemu tome, imajući u vidu specifičnosti poziva u smislu da poslodavac ima određena sledovanja finansijska ako se odazove na poziv, objašnjava Lazović. Program Start 20 prvi je projekat ovakvog tipa u Crnoj Gori, ima dvije faze i traje 10 mjeseci. Prva faza je upoznavanje sa radnim mjestom, dok druga donosi konkretno osposobljavanje za rad. Za mlade koji često nemaju oslonac porodice, ovakav sistemski ulazak na tržište rada rješava jedno od njihovih najvećih životnih pitanja. Krajnji cilj je da većina njih koji nisu imali roditeljsko staranje ili su u riziku od društvene isključenosti ostane trajno zaposlena.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Spasenije Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, pacijente doktorke Anđelije Popović, u drugoj smjeni pregledat će izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: U nastavku dnevnika vremenska prognoza za sutra.
1: U južnim predjelima promenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili prije podne uz malo kiše. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulapić. Hvala vam na pažnji.

u etno selu Koljeno turnir Đed i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

pola, pepe žene brza pola, lahka lova.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora, istoričara, doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koje iz godine u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svjedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki i biblioteka, arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, i zaokružuje spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovaoci naše tradicije. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocjenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka, osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna. Kroz autentične dokumente i fotografije, ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokazi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini da dodatno svečanim jeste činjenica da ovom izložbom zvanično otvaramo našu tradicionalnu manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Tokom predstojećih ljetnih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program, od inspirativnih književnih večera i promocija, preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnjih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo ljeto živi naš grad u punom svijetu kulture i zajedništva.
1: Dokumentarna izložba Miloša Vojinovića prvi put je javnosti predstavljena 2023. godine na Vidovdan u Novom Sadu. Ova postavka obuhvata bogatu kolekciju arhivskih dokumenata, novinskih isječaka i jedinstvenih fotografija koje svjedoče o idealima i aktivnostima njenih članova. Ova izložba je pokušaj da se na jednom mjestu predstavi sveobuhvatno fotografsko svjedočanstvo povezano sa Gavrilom Principom i sarajevskim atentatom. U pitanju su sačuvane fotografije, veliki broj njih nikada nije bio dostupan javnosti. Fotografije iz njegovog privatnog života, djetinjstva, dječaštva, njegovih roditelja Petra i Marije, zatim fotografije članova Mlade Bosne, a tu su i fotografije samog dana sarajevskog atentata, hapšenje, suđenje i zatočeništva. Na prikupljanju građe Vojinović je radio skoro čitavu deceniju, a postavka je premijerno prikazana u Novom Sadu, nakon čega je gostovala u više centara u regionu, u Beogradu, Trebinju, Podgorici i drugim gradovima. Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih historijskih i hronoloških cjelina, kazala je, otvarajući izložbu u Centru za kulturu u Andrijevici, direktorka Polimskog muzeja Violeta Folić.
3: Prije svega da se zahvalim organizatoru na ukazanom povjerenju da otvorim ovako značajnu izložbu koja je večeras ispred nas. Poštovani i poštovalci istorije i fotografije, ukazana mi je posebna čast da u osvrt Vidovdana 28. juna otvorim dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Kao što znate, Vidovdan je jedan od najznačajnijih praznika koji srpski narod vjekovima proslavlja u slavu junacima Kosovskog boja 1389. godine. Obilježavanje Vidovdana mi gajimo sjećanje na kosovske vitezove i iskazujemo poštovanje prema istorijskom nasljeđu. A Vidovdan je u istinu simbol junaštva i spremnosti srpskog naroda na žrtvu i slobodu za otačinu. Vjekovna borba i žrtva su nas i održale kao istorijski narod. Posebno mjesto u toj slobodarskoj misiji ima, kao što rekao, Vidovdanski zavjet koji vjekovima obilježavamo uz liturgije i parastose, ali i kulturnim programima poput ove izložbe, čiji je autor Miloš Vojinović sa Vulkanološkog instituta SANU, a koja predstavlja prvi sveobuhvatni istraživački poduhvat u okviru kojeg su na jednom mjestu prikupljene i analizirane sve sačuvane fotografije vezane za sarajevski atentat. Na prikupljenju ove građe Vojinović je radio skoro

0: Nedeljni magazin.
1: Pratite emisiju Nedeljni magazin, poštovani slušaoci. U minutima koji slijede pričamo o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši slušaoci i sugrađani imati priliku da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Moj gost u studiju je Kosara Đukić iz Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Kosara, dobar dan i dobrodošla u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje, ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste. Pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevička riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na Cetinju, Podgorici, Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na večer posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.
1: Hvala puno, Kosara, na svim ovim informacijama i svim ovim detaljnim najavama Andrijevičkih dana kulture i sporta početkom jula. Zaista raznovrstan program u najavi. Radio Andrijevica će ispratiti sve ove manifestacije, izvještavati sve naše slušaoce o tome kako protiču.
2: Hvala vama. Ovom prilikom želim da se zahvalim direktorici Radija Andrijevica Aleksandri Bakić-Ujović, koja nam nesebično pomaže u realizaciji svih naših projekata. Dobrodošli još jednom svi.
1: Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Odmah!
2: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počeli Andrijevički dani kulture, svečano ih nedavno otvorio direktor Centra za kulturu Ivan Radojević. Naredni period u Andrijevici obilježit će niz kulturnih manifestacija. Kut Komovi uspješno nastupilo i predstavilo našu tradiciju u Makedoniji i Bugarskoj. Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Novi program Zavoda za zapošljavanje obuhvatit će 20 mladih bez roditeljskog staranja. Povećanje nameta i složene procedure usporavaju rast privrede na sjeveru. Đoković nadigrao Cicipasa za treće kolo. Vrijeme s jutra suvo i oblačno, popodne moguća slaba kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora istoričara doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koji iz godina u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki, biblioteka i arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, a zaokružuju je spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovalci naše tradicije. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocjenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka. Osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna. Kroz autentična dokumenta i fotografije, ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokazi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini da dodatno svečanim jeste činjenica da ovom izložbom zvanično otvaramo našu tradicionalnu manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Tokom predstojećih ljetnih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program, od inspirativnih književnih večera i promocija, preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo ljeto živi naš grad u punom sebi kulture i zajedništva.

0: o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši sugrađani imati prilike da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, za naš radio govorila je predstavnica Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Kosara Đukić.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje, ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste, pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevićka riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na Cetinju, Podgorici i Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na veče posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.

0: U nastavku dnevnika govorimo i o kulturno-umjetničkom društvu u Komovi i njihovom učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu našeg kraja, ali da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Više za Radio Andrijevicu govori rukovodilac i predsjednica kulturno-umjetničkog društva Komovi, gospođa Ivana Zečević. Sa njom razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
2: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djeca koja su tokom čitavih godinu dana zaslužili, da kažem, da se nagrade i da pođu, da prošetaju, da se predstave makedonskoj publici. Za njih je to bio izazov u nekom trenutku, jer prosto mala djeca ne mogu, onako da kažem, biti opušteni po tom pitanju. Uvijek postoji neka mala trema i uvijek bojazan od toga kako će se predstaviti, da li će svoj zadatak odraditi baš onako kako treba, da li će biti na vrhunskom nivou, ali naša djeca zaista u skladu sa njihovim godinama, naravno, odradila su posao onako baš kako treba, lijepo su se proveli, nadam se da su puni lijepih utisaka i nekih uspomena koje se ne zaboravljaju, tako da zaista je bilo sve onako kako smo i zamislili.
1: A koliko je izazovno pripremiti djecu za jedno ovako međunarodno gostovanje i kako djeca podnose duga putovanja, brojne probe i nastupe, da li te iznenade svojom disciplinom i energijom?
2: Izazovno je jako, svakog puta je lakše, naravno, jer prosto neke stvari koje, da kažem, ispustite na jednom nekom putovanju, prosto zabilježite pa sljedeće godine ispravite, da bude lakše i meni i djeci, ali zaista jeste veliki izazov povesti djecu. Izazovno je svoje dijete odvesti na put, a kamoli tuđu djecu i to veći broj njih. Tako da nije ni malo lako, ali zaista kada sve prođe kako treba, onda bude onako što bi ova moja djeca rekla, bude jako. Tako da brojni nastupi i probe zaista pred putovanje budu onako učestali, posebno probe budu onako malo teže i bude onako više zahtjevno za njih, ali ta njihova energija i disciplina zaista budu onako, da kažem, na visini zadatka, oni budu, jer prosto kada pođu negdje van kuće nije to isto. Kada smo u Andrijevici osjećamo neku zaštitu, gdje god da se okrenemo neko je naš, kada krenemo negdje dalje nemamo tu neku sigurnost i zaista djeca najvjerovatnije zbog toga budu onako baš disciplinovana i poslušna, tako da sarađujemo onako jako dobro.
1: A šta za njih znači da već u ranom uzrastu učestvuju na međunarodnim festivalima? Koliko ovakva putovanja i gostovanja doprinose njihovom odrastanju, samopouzdanju i ljubavi prema folkloru?
2: Računam da zaista ima veliki značaj folklor za našu djecu i naravno kroz te probe i sve ostalo, međunarodni festivali ili bilo kakvi svakako nastupi da imaju veliki značaj za našu djecu, za djecu od najranijeg uzrasta pa sve do onih starijih. Samopouzdanje, naravno, mislim da samopouzdanje se jako, jako dobro gradi kroz folklor, jer prosto pođimo od same stavke da na probama moramo biti disciplinovani, da moramo biti kao jedno, da moramo biti preponosni na ono što radimo. Od samim tim samopouzdanje kod djece raste i mislim da se tu onako baš lijepo radi na tome. Ljubav prema folkloru, svako nosi u sebi tu neku posebnu čar, što kažem, da folklor voli manje ili više, ali mislim da je neizvodljivo da se voli manje. Zaista to mogu da rade samo djeca koja vole svim srcem i koja se trude da svim srcem nauče sve to što mi radimo i da se što bolje predstave, tako da jedan veliki značaj ima folklor i za našu djecu i za naš grad i za naše roditelje i za sve ostalo.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojim se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužiločkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužiločkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu Ustava od 17. aprila prošle godine.
1: Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. A da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.

0: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji Biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškovi, dio troškova za smještaj, kazala je za radio televiziju Crne Gore, VD, pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. U troškove koje je Zavod obezbijedio spadaju naravno troškovi bruto zarade koji za lica sa srednjom školom iznosi 727 eura, za visokoškolca 995 eura u bruto iznosu. Također smo obezbijedili sve potrebne troškove smještaja u iznosu od 300 eura, mi smo obezbijedili troškove u iznosu od 300 eura za mentora koji će uključiti to lice u rad, koji će mu pomoći u sticanju praktičnih znanja i radnog iskustva. I ono što nam je krajnji cilj jeste stvaranje mogućnosti za dugoročno zaposlenje nakon završetka ovog programa, kazala je Bošković.
1: Uniji poslodavaca vjeruju da će interes biti obostran, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca Crne Gore. Mi vjerujemo da bi iz te kategorije lica definitivno se našli ljudi koji bi zavrijedili da bez bilo kakve dalje, da kažemo, podrške ostali na radnom mjestu, da privređuju i da budu u punom kapacitetu korisni članovi šire društvene zajednice. Smatramo da ovaj poziv ima tu društveno odgovornu komponentu. Na neki način, apsolutno svaki poslodavac osim društvene odgovornosti može pronaći neki svoj interes u svemu tome, imajući u vidu specifičnosti poziva u smislu da poslodavac ima određena sledovanja finansijska ako se odazove na poziv, objašnjava Lazović. Program Start 20 prvi je projekat ovakvog tipa u Crnoj Gori, ima dvije faze i traje 10 mjeseci. Prva faza je upoznavanje sa radnim mjestom, dok druga donosi konkretno osposobljavanje za rad. Za mlade koji često nemaju oslonac porodice, ovakav sistemski ulazak na tržište rada rješava jedno od njihovih najvećih životnih pitanja. Krajnji cilj je da većina njih koji nisu imali roditeljsko staranje ili su u riziku od društvene isključenosti ostane trajno zaposlena.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Spasenije Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni pregledat će izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: U nastavku dnevnika vremenska prognoza za sjutra.
1: U južnim predjelima promenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili prije podne uz malo kiše. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulapić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

vijesti, prilozi, servisne informacije i oglasni blok. U okviru rubrike Utisak dana biće istaknuti najvažniji sadržaj emitovani tokom današnjeg dana koji prate aktuelna dešavanja. Sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i vijesti. Predlažem da sada u ovom prvom pozdravnom uključenju podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i čujemo kako nas se vrijeme očekuje do kraja dana, a sinoptičari prognoziraju promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 34 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvenciju, a mi vam želimo prijatno raspoloženje uz popodnevni program Radio Andrijevice.

16 je časova, dobar dan poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice, sa vama će se danas družiti Zorica i Velibor. U današnjem popodnevnom programu dominirat će kratke vijesti rubrike informativnog tipa, uključenja

0: Oglasi i obaveštenja.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

0: izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Radio Andrijevica.

Ovo uključenje nastavljamo informacijom iz vodovoda. Ovo preduzeće obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što u narednom periodu može izazvati pad pritiska u mreži. Apeluje se na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode prinudne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže, kažu iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

0: U utisku dana danas govorimo o aktivnostima našeg kulturno-umjetničkog društva Komovi i učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu našeg kraja, ali da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Tim povodom gošća koleginici Olji Đukić bila je rukovodilac i predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, gospođa Ivana Zečević. Dio razgovora slušamo u nastavku.
1: Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i

0: gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
1: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djeca koja su tokom čitavih godinu dana zaslužili, da kažem, da se nagrade i da pođu, da prošetaju, da se predstave makedonskoj publici. Za njih je to bio izazov u nekom trenutku, jer prosto mala djeca ne mogu, onako da kažem, biti opušteni po tom pitanju. Uvijek postoji neka mala trema i uvijek bojazan od toga kako će se predstaviti, da li će svoj zadatak odraditi baš onako kako treba, da li će biti na vrhunskom nivou, ali naša djeca zaista u skladu sa njihovim godinama, naravno, odradila su posao onako baš kako treba, lijepo su se proveli, nadam se da su puni lijepih utisaka i nekih uspomena koje se ne zaboravljaju, tako da zaista je bilo sve onako kako smo i zamislili.
0: A koliko je izazovno pripremiti djecu za jedno ovako međunarodno gostovanje i kako djeca podnose duga putovanja, brojne probe i nastupe, da li te iznenade svojom disciplinom i energijom?
1: Izazovno je jako, svakog puta je lakše, naravno, jer prosto neke stvari koje, da kažem, ispustite na jednom nekom putovanju, prosto zabilježite pa sljedeće godine ispravite da bude lakše i meni i djeci, ali zaista jeste veliki izazov povesti djecu, izazovno je svoje dijete odvesti na put, a kamoli tuđu djecu i to veći broj njih. Tako da nije ni malo lako, ali zaista kada sve prođe kako treba, onda bude onako što bi ova moja djeca rekla, bude jako. Tako da brojni nastupi i probe zaista pred putovanje budu onako učestali, posebno probe budu onako malo teže i bude onako više zahtjevno za njih, ali ta njihova energija i disciplina zaista budu onako, da kažem, na visini zadatka, oni budu, jer prosto kada pođu negdje van kuće nije to isto. Kada smo u Andrijevici osjećamo neku zaštitu, gdje god da se okrenemo, neko je naš, kada krenemo negdje dalje, nemamo tu neku sigurnost i zaista djeca najvjerovatnije zbog toga budu onako baš disciplinovana i poslušna, tako da sarađujemo onako jako dobro.
0: A šta za njih znači da već u ranom uzrastu učestvuju na međunarodnim festivalima? Koliko ovakva putovanja i gostovanja doprinose njihovom odrastanju, samopouzdanju i ljubavi prema folkloru?
1: Računam da zaista ima veliki značaj folklor za našu djecu i naravno kroz te probe i sve ostalo, međunarodni festivali ili bilo kakvi svakako nastupi da imaju veliki značaj za našu djecu, za djecu od najranijeg uzrasta pa sve do onih starijih. Samopouzdanje, naravno, mislim da samopouzdanje se jako, jako dobro gradi kroz folklor, jer prosto pođimo od same stavke da na probama moramo biti disciplinovani, da moramo biti kao jedno, da moramo biti preponosni na ono što radimo. Od samim tim samopouzdanje kod djece raste i mislim da se tu onako baš lijepo radi na tome. Ljubav prema folkloru, svako nosi u sebi tu neku posebnu čar, što kažem, da folklor voli manje ili više, ali mislim da je neizvodljivo da se voli manje. Zaista to mogu da rade samo djeca koja vole svim srcem i koja se trude da svim srcem nauče sve to što mi radimo i da se što bolje predstave, tako da jedan veliki značaj ima folklor i za našu djecu i za naš grad i za naše roditelje i za sve ostalo.
0: Već smo razgovarali o tome, svako putovanje sa djecom nosi posebnu odgovornost. Ivana, koliko je zahtjevno povesti najmlađe članove društva u inostranstvo? Kolika je odgovornost biti rukovodilac KUD-a kada su roditelji povjerili svoju djecu upravo tebi i tvojim saradnicima?
1: Odgovornost je jako velika. samim tim što vam roditelji daju povjerenje, tako da kažem, da njihovo dijete odvedete van granica naše države, i kada smo naravno u našoj državi, odgovornost je velika, kamoli kada pođemo negdje gdje je drugačija kultura, tradicija, običaj, sve je onako totalno drugačije od onoga što mi imamo ovdje. Jako je u nekom trenutku teško, opet kažem, jer prosto moram da sam 24/7 posvećena toj djeci. Znači, nekad nemate vremena ni da odmorite, nekad ne možete sebi da priuštite taj luksus da odspavate u kontinuitetu 2-3 sata, 4, to je već nezamislivo misaona imenica, što bi se reklo, ali opet kažem, kada sve prođe kako treba i kada se sve završi, onda to bude isplativo. Onda je to nešto što zaista je vrijedilo truda.

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Big. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, za uvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.
1: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

noche, via che re pisme i salaže. Neću više ići na

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Bik. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška, moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da grožđica koju ubacite u čašu tek otvorenog šampanjca skakutaće neprestano gore dolje od vrha do dna čaše? Da li ste znali da će ženka afričkog tvora uginuti ako se počne tjerati i ne uspije pronaći partnera? Da li ste znali da žvakanje žvake dok ljuštite luk je najefikasniji lijek protiv suza? Ukoliko kapnete svega jednu kap alkoholnog pića na škorpiona, ta će životinjica gotovo iste sekunde potpuno poludjeti i izbosti sama sebe do smrti. Da li ste znali da je celer slavan po tome što ima takozvane negativne kalorije? Vaše će tijelo potrošiti više kalorija na žvakanje i probavu nego što ih ima u celeru. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječna osoba sanja više od 1460 snova godišnje? Da li ste znali da ljudi trepnu 20 miliona puta godišnje? 90% vrsta ptica su monogami, dok je kod sisara taj broj znatno manji 3%. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je Antarktik jedini kontinent bez gmazova ili zmija? Oro je dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odleti sa njim. Da li ste znali da se opsesivno kopanje nosa zove rhinotileksomanija? Da li ste znali da se u Indiji govori oko 250 jezika? Od tog broja samo hindu i engleski se ubrajaju u službene. Da li ste znali da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa? Indusi čuvaju mungose kao kućne ljubimce. Kako bi se zaštitili od zmija koje se ponekad ulače u kuću, stanovnici Indije su se dosjetili da gaje njihove najveće neprijatelje. Da li ste znali da je prva kreditna kartica objavljena od strane American Expressa 1951. godine? Jetra polarnog medvjeda je otrovna zato što sadrži previše vitamina C. Da li ste znali da je Pitagorina teorema prvi put objašnjena u Indiji? Badayana, indijski matematičar, objasnio je teoremu i izračunao vrijednost broja pi. Komad četvrtastog suvog papira ne može biti savijen na pola više od 8 puta. Da li ste znali da je ilegalno iznijeti indijsku valutu van zemlje? Nemojte rupije da nosite kao suvenire. U Indiji mnoge žene nikad ne izgovore ime svog muža glasno. Čin izgovaranja njegovog imena se smatra nepoštovanjem. Da li ste znali da su šanse da se rodite 29. februara prestupne godine 1:1461? U Indiji kada nekog uhvatite za uši znači da ste iskreni i da ste se pokajali. Što je kod nas običaj za rođendan, u Indiji se smatra lijepim gestom i pokazivanjem iskrenosti. Da li ste znali da joga potiče iz Indije? Joga se primjenjuje oko 5000 godina unazad.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Svetovnom manifestaciju Andrijevičkih dana kulture i sporta. Tokom predstojećih ljetnih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program od inspirativnih književnih večera i promocija preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo lijepo živi naš grad u punom sjeju kulture i zajedništva.
1: Dokumentarna izložba Miloša Vojinovića prvi put je javnosti predstavljena 2023. godine na Vidovdan u Novom Sadu. Ova postavka obuhvata bogatu kolekciju arhivskih dokumenata, novinskih isječaka i jedinstvenih fotografija koje svjedoče o idealima i aktivnostima njenih članova. Ova izložba je pokušaj da se na jednom mjestu predstavi sveobuhvatno fotografsko svjedočanstvo povezano sa Gavrilom Principom i Sarajevskim atentatom. U pitanju su sačuvane fotografije, veliki broj njih nikada nije bio dostupan javnosti, fotografije iz njegovog privatnog života, djetinjstva, dječaštva, njegovih roditelja Petra i Marije, zatim fotografije članova Mlade Bosne, a tu su i fotografije samog dana Sarajevskog atentata, hapšenje, suđenje i zatočeništva. Na prikupljanju građe Vojinović je radio skoro čitavu deceniju, a postavka je premijerno prikazana u Novom Sadu, nakon čega je gostovala u više centara u regionu, u Beogradu, Trebinju, Podgorici i drugim gradovima. Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih historijskih i hronoloških cjelina, kazala je, otvarajući izložbu u Centru za kulturu u Andrijevici, direktorka Polimskog muzeja Violeta Folić.
2: Prije svega da se zahvalim organizatoru na ukazanom povjerenju da otvorim ovako značajnu izložbu koja je večeras ispred nas. Poštovani poštovalci istorije i fotografije, ukazana mi je posebna čast da u osvet Vidovdana 28. juna otvorim dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Kao što znate, Vidovdan je jedan od najznačajnijih praznika koji srpski narod vjekovima proslavlja u slavu junacima Kosovskog boja 1389. godine. Obilježavanje Vidovdana mi gajimo sjećanje na kosovske vitezove i iskazujemo poštovanje prema istorijskom nasljeđu. A Vidovdan je u istinu simbol junaštva i spremnosti srpskog naroda na žrtvu i slobodu za otočinu. Vjekovna borba i žrtva su nas i održale kao istorijski narod. Posebno mjesto u toj slobodarskoj misiji ima, kao što rekao, Vidovdanski zavjet koji vjekovima obilježavamo u liturgije i parastose, ali i kulturnim programima poput ove izložbe, čiji je autor Miloš Vojinović sa Vulkanološkog instituta SANU, a koja predstavlja prvi sveobuhvatni istraživački poduhvat u okviru koje su na jednom mjestu prikupljene i analizirane sve sačuvane fotografije vezane za Sarajevski atentat. Na prikupljenju ove građe Vojinović je radio

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite emisiju Nedjeljni magazin, poštovani slušaoci. U minutima koji slijede pričamo o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši slušaoci i sugrađani imati priliku da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Moj gost u studiju je Kosara Đukić iz Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Kosara, dobar dan i dobrodošla u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje. Ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste. Pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevićka riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na Cetinju, Podgorici, Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na veče posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.
1: Hvala puno, Kosara, na svim ovim informacijama i svim ovim detaljnim najavama Andrijevičkih dana kulture i sporta početkom jula. Zaista raznovrstan program u najavi. Radio Andrijevica će ispratiti sve ove manifestacije, izvještavati sve naše slušaoce o tome kako protiču.
2: Hvala vama. Ovom prilikom želim da se zahvalim direktorici radija Andrijevica Aleksandri Bakić-Ujović, koja nam nesebično pomaže u realizaciji svih naših projekata. Dobrodošli još jednom svi.
1: Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počeli Andrijevički dani kulture, svečano ih nedavno otvorio direktor Centra za kulturu Ivan Radojević. Naredni period u Andrijevici obilježit će niz kulturnih manifestacija. Kut Komovi uspješno nastupilo i predstavilo našu tradiciju u Makedoniji i Bugarskoj. Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Novi program Zavoda za zapošljavanje obuhvatit će 20 mladih bez roditeljskog staranja. Povećanje nameta i složene procedure usporavaju rast privrede na sjeveru. Đoković nadigrao Cicipasa za treće kolo. Vrijeme s jutra suvo i oblačno, popodne moguća slaba kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora istoričara doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koji iz godina u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki, biblioteka i arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, a zaokružuju je spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovaoci naše tradicije. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocjenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka, osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna.

autentična dokument i fotografija. Ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokazi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini dodatno svečanim jeste činjenica da ovom izložbom zvanično otvaramo našu tradicionalnu manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Tokom predstojećih letnjih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program od inspirativnih književnih večera i promocija preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo ljeto živi naš grad u punom sjaju kulture i zajednice.

0: o kulturnim manifestacijama, događajima, projekcijama koje će naši sugrađani imati prilike da prate ovih dana u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, za naš radio govorila je predstavnica Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Kosara Đukić.
1: I ove godine planiran je bogat program u okviru Andrijevičkih dana kulture. Imala sam prilike da vidim cjelokupan raspored, tako da zaista i ovo ljeto obećava raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Koliko je sve zahtjevno organizovati?
2: Da, organizacija ovakvog programa je bez sumnje izuzetna, zahtjevan proces koji traži posvećenost do najsitnijih detalja, od logistike, koordinacije brojnih učesnika te tehničke podrške. Ipak moram naglasiti da nam sav taj trud pričinjava ogromno zadovoljstvo kada vidimo da naša vizija Andrijevičkih dana kulture oživljava i da naši sugrađani uživaju u bogatim sadržajima koje smo pažljivo kreirali za njih. Sav umor nestaje, ostaje samo ponos što možemo da doprinesemo kulturnom, a ubrzo i sportskom životu našeg grada.
1: Već u petak imamo najavljenu promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović. O kakvoj knjizi je riječ i ko će sve uzeti učešća na ovoj promociji?
2: U Andrijevici će se održati predstavljanje biografskog dijela o čovjeku čije je ime postalo simbol istrajnosti i borbe za istorijsku pravdu. Knjiga donosi svjedočanstvo o nevjerovatnom životu i hrabrosti koji ne smiju pasti u zaborav. Moram naglasiti da je ovo druga promocija autorke Marije Jovović u našem centru. Na promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, govorit će stručnjaci koji su svoj rad posvetili očuvanju sjećanja na ključne istorijske trenutke i ličnosti. Pored autorke Marije Jovović govorit će istoričar Filip Lutovac i književnik, novinar i istoričar Goran Kiković. Moram naglasiti da je večer posvećeno promociji ove knjige u maloj sali Centra za kulturu u petak 3. jula sa početkom u 20 časova.
1: Kosara, iza organizacije promocije ove knjige ne stoji samo Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ili tako?
2: Da, u pravu ste, pored naše ustanove u organizaciji promocije ovog dijela stoje naši prijatelji koji uređuju portal Vasojevićka riječ te udruženje Vasojevića Primorja, a posebnu zahvalnost dugujemo i Ratku Garčeviću koji je čest gost naše ustanove.
1: Ono na čemu je ustanova Mihajlo Lalić itekako ponosna jeste legat Mila Stojkovića, pa će tako 6. jula biti upriličeno veče posvećeno stvaralaštvu Mila Stojkovića. Kaži nam nešto više i o tome.
2: U susret 70 godina stvaralaštva Mila Stojkovića, naša ustanova, obogaćena legatom velikog likovnog stvaraoca, organizuje veče posvećeno samom autoru, čije slike dopiru do svih kontinenata. Ja ću sada pročitati kratku biografiju velikog Mila Stojkovića, rođenog 1934. godine u Andrijevici. Školu primijenjenih umjetnosti završio je 1955. godine u Herceg-Novom. Od 1955. godine do 1961. godine radio je u Americi kao nastavnik likovnog vaspitanja, a godine 1961. odlazi u Beograd na studije Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, gdje diplomira 1966. godine. Svoje likovno stvaralaštvo unapređivao je u Francuskoj i Italiji, radeći u televiziji Beograd. Urednik je bio velikog broja emisija iz oblasti likovne umjetnosti. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, a također i član udruženja likovnih umjetnika Srbije. Imao je preko 25 samostalnih izložbi i 400 grupnih. Moram naglasiti da pored svih nagrada koje je ovaj veliki umjetnik dobio, izdvaja se nagrada 17. jul Skupštine opštine Andrijevica 1994. godine. Slike Mila Stojkovića nalaze se na Cetinju, Podgorici i Beogradu, muzejima i galerijama u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i privatnim kolekcijama širom naše zemlje i inostranstvu. Mi smo ponosni na legat Mila Stojkovića koji krasi našu ustanovu od 2008. godine. Zato pozivam sve naše sugrađane, poštovaoce lika i dijela ovog velikog umjetnika i Vasojevića, da 6. jula sa početkom u 19 časova dođu na veče posvećeno njemu, gdje će riječ uzeti profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, magistar Vukašin Milović.

0: U nastavku dnevnika govorimo i o kulturno-umjetničkom društvu u Komovi i njihovom učešću na međunarodnim festivalima i gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Naši folkloristi su imali priliku da kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju predstave bogatu kulturnu baštinu našeg kraja, ali da upoznaju tradiciju drugih naroda, steknu nova prijateljstva i razmijene iskustva sa učesnicima iz više zemalja. Više za Radio Andrijevicu govori rukovodilac i predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, gospođa Ivana Zečević. Sa njom razgovara koleginica Olje Đukić.
1: Ivana, u prethodnoj emisiji smo razgovarali o učešću našeg kulturno-umjetničkog društva na Međunarodnom festivalu u Ohridu i tada ste nam prenijeli utiske sa ovog značajnog kulturnog događaja. Danas nastavljamo priču o vašim uspješnim nastupima i gostovanjima. Kao što sam u najavi kazala, vaše društvo je nedavno predstavilo našu tradiciju i na gostovanjima u Makedoniji i Bugarskoj. Pa preporučujem da ovaj razgovor počnemo sa gostovanjem u Makedoniji, gdje se publici predstavili najmlađi članovi društva. Ivana, kaži nam kako je sve to proteklo i kako su naši mališani reagovali kada su saznali da će predstavljati svoju opštinu u Makedoniji, da li je bilo treme ili su nastup dočekali sa velikim uzbuđenjem.
2: Tako je, Olja, što se tiče naše najmlađe grupe, naših mališana, zaista je bila jedna velika čast i zadovoljstvo odvesti ih na festival iz razloga što su to djeca koja su tokom čitavih godinu dana zaslužili, da kažem, da se nagrade i da pođu, da prošetaju, da se predstave makedonskoj publici. Za njih je to bio izazov u nekom trenutku, jer prosto mala djeca ne mogu, onako da kažem, biti opušteni po tom pitanju. Uvijek postoji neka mala trema i uvijek bojazan od toga kako će se predstaviti, da li će svoj zadatak odraditi baš onako kako treba, da li će biti na vrhunskom nivou, ali naša djeca zaista u skladu sa njihovim godinama, naravno, odradila su posao onako baš kako treba, lijepo su se proveli, nadam se da su puni lijepih utisaka i nekih uspomena koje se ne zaboravljaju, tako da zaista je bilo sve onako kako smo i zamislili.
1: A koliko je izazovno pripremiti djecu za jedno ovako međunarodno gostovanje i kako djeca podnose duga putovanja, brojne probe i nastupe, da li te iznenade svojom disciplinom i energijom?
2: Izazovno je jako, svakog puta je lakše, naravno, jer prosto neke stvari koje, da kažem, ispustite na jednom nekom putovanju, prosto zabilježite pa sljedeće godine ispravite, da bude lakše i meni i djeci, ali zaista jeste veliki izazov povesti djecu. Izazovno je svoje dijete odvesti na put, a kamoli tuđu djecu i to veći broj njih. Tako da nije ni malo lako, ali zaista kada sve prođe kako treba, onda bude onako što bi ova moja djeca rekla, bude jako. Tako da brojni nastupi i probe zaista pred putovanje budu onako učestali, posebno probe budu onako malo teže i bude onako više zahtjevno za njih, ali ta njihova energija i disciplina zaista budu onako, da kažem, na visini zadatka, oni budu, jer prosto kada pođu negdje van kuće nije to isto. Kada smo u Andrijevici osjećamo neku zaštitu, gdje god da se okrenemo, neko je naš. Kada krenemo negdje dalje, nemamo tu neku sigurnost i zaista djeca najvjerovatnije zbog toga budu onako baš disciplinovana i poslušna, tako da sarađujemo onako jako dobro.
1: A šta za njih znači da već u ranom uzrastu učestvuju na međunarodnim festivalima? Koliko ovakva putovanja i gostovanja doprinose njihovom odrastanju, samopouzdanju i ljubavi prema folkloru?
2: Računam da zaista ima veliki značaj folklor za našu djecu i naravno kroz te probe i sve ostalo, međunarodni festivali ili bilo kakvi svakako nastupi da imaju veliki značaj za našu djecu, za djecu od najranijeg uzrasta pa sve do onih starijih. Samopouzdanje, naravno, mislim da samopouzdanje se jako, jako dobro gradi kroz folklor, jer prosto pođimo od same stavke da na probama moramo biti disciplinovani, da moramo biti kao jedno, da moramo biti preponosni na ono što radimo. Od samim tim samopouzdanje kod djece raste i mislim da se tu onako baš lijepo radi na tome. Ljubav prema folkloru, svako nosi u sebi tu neku posebnu čar, što kažem, da folklor voli manje ili više, ali mislim da je neizvodljivo da se voli manje. Zaista to mogu da rade samo djeca koja vole svim srcem i koja se trude da svim srcem nauče sve to što mi radimo i da se što bolje predstave, tako da jedan veliki značaj ima folklor i za našu djecu i za naš grad i za naše roditelje i za sve ostalo.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojim se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužiločkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužiločkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine.
1: Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. A da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.

0: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji Biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškovi, dio troškova za smještaj, kazala je za radio televiziju Crne Gore, VD, pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. U troškove koje je zavod obezbijedio spadaju naravno troškovi bruto zarade koji za lica sa srednjom školom iznosi 727 eura, za visokoškolca 995 eura u bruto iznosu. Također smo obezbijedili sve potrebne troškove smještaja u iznosu od 300 eura, mi smo obezbijedili troškove u iznosu od 300 eura za mentora koji će uključiti to lice u rad, koji će mu pomoći u sticanju praktičnih znanja i radnog iskustva. I ono što nam je krajnji cilj jeste stvaranje mogućnosti za dugoročno zaposlenje nakon završetka ovog programa, kazala je Bošković.
1: Uniji poslodavaca vjeruju da će interes biti obostran, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca Crne Gore. Mi vjerujemo da bi iz te kategorije lica definitivno se našli ljudi koji bi zavrijedili da bez bilo kakve dalje, da kažemo, podrške ostali na radnom mjestu, da privređuju i da budu u punom kapacitetu korisni članovi šire društvene zajednice. Smatramo da ovaj poziv ima tu društveno odgovornu komponentu. Na neki način, apsolutno svaki poslodavac osim društvene odgovornosti može pronaći neki svoj interes u svemu tome, imajući u vidu specifičnosti poziva u smislu da poslodavac ima određena sledovanja finansijska ako se odazove na poziv, objašnjava Lazović. Program Start 20 prvi je projekat ovakvog tipa u Crnoj Gori, ima dvije faze i traje 10 mjeseci. Prva faza je upoznavanje sa radnim mjestom, dok druga donosi konkretno osposobljavanje za rad. Za mlade koji često nemaju oslonac porodice, ovakav sistemski ulazak na tržište rada rješava jedno od njihovih najvećih životnih pitanja. Krajnji cilj je da većina njih koji nisu imali roditeljsko staranje ili su u riziku od društvene isključenosti ostane trajno zaposlena.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni pregledat će izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: U nastavku dnevnika vremenska prognoza za sutra.
1: U južnim predjelima promenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili prije podne uz malo kiše. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha sjutra od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Hvala vam na pažnji.

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku Horoskop. Ovan. Drugi vam danas mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da promijenite svoj stav i prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svijetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Big. Napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalna dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar, jer vi i partner lako nalazite zajednička rješenja. Blizanci. Danas velika posvećenost obavezama, ali uspijevate da u sve to uglavite i svoje vrijeme sa partnerom. Može doći do značajnih kontakata i u poslu, ali mogu vam se pojaviti i neki novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, ali prijavam što je jedna procjena poslovnog projekta sa vaše strane ispala više nego dobro. Međutim, vaša najviša razmišljanja i pažnje odlaze na ljubavni segment koji je danas jak. Lav. Radujete se zbog informacija koje stižu do vas, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste željeli, uspjeli ste da ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Djevica. Sve vezano za posao funkcioniše dobro, a danas do vas mogu doći vijesti o pokretanju novog posla. Također priliv novca je moguć, čak u većem obimu nego što ste očekivali. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom.

Vaga. Dobre vijesti koje su vam značajne vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebale da provedu jedan ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija. Samo malo inicijative i potrebno je da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Pojedine škorpije će pokušati da ugovore tajni susret daleko od radoznalih očiju. U postojećim emotivnim vezama više ljubavi. Strijelac. Osjećate da postoji velika podrška moguće i od strane nadređenih ili autoriteta. Bojite se da ovo ne ostane samo na obećanjima, iako smatrate da se ovim osobama može vjerovati. Dan je dobar za emotivne susrete. Jarac. Danas vas čekaju dobri poslovni rezultati koji neće proći neprimijećeno od osoba koje su vam važne za dalje napredovanje. Moguće je da ćete potražiti savjet od prijatelja oko nečega što vas muči u emotivnom smislu, iako je pitanje da li ćete ga i poslušati. Vodolija. Sada ste 100% sigurni da ćete uspjeti

uspjeti da ostvarite svoje planove. Potvrda dolazi od strane osoba koje su vam bitne, a informacije koje dobijate mogu promijeniti mnogo toga. U emotivnom dijelu spremni ste na veće izlive nježnosti i možete iznenaditi partnera. Ribe. Nešto što pokušavate da realizujete morate u hodu promijeniti da biste uspjeli. Ako poslušate savjet nekog koji je iskusniji od vas, mnogo ćete lakše riješiti cijelu situaciju. Moguće je da ćete danas biti izuzetno velikodušni prema voljenoj osobi i iznenaditi je pažnjom.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da grožđica koju ubacite u čašu tek otvorenog šampanjca skakutaće neprestano gore dolje od vrha do dna čaše? Da li ste znali da će ženka afričkog tvora uginuti ako se počne tjerati i ne uspije pronaći partnera? Da li ste znali da žvakanje žvake dok ljuštite luk je najefikasniji lijek protiv suza? Ukoliko kapnete svega jednu kap alkoholnog pića na škorpiona, ta će životinjica gotovo iste sekunde potpuno poludjeti i izbosti sama sebe do smrti. Da li ste znali da je celer slavan po tome što ima takozvane negativne kalorije? Vaše će tijelo potrošiti više kalorija na žvakanje i probavu nego što ih ima u celeru. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječna osoba sanja više od 1460 snova godišnje? Da li ste znali da ljudi trepnu 20 miliona puta godišnje? 90% vrsta ptica su monogami, dok je kod sisara taj broj znatno manji 3%. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je Antarktik jedini kontinent bez mazova ili zmija? Oro je dovoljno snažan da ubije mladog jelena i odleti sa njim. Da li ste znali da se opsesivno kopanje nosa zove rhinotileksomanija? Da li ste znali da se u Indiji govori oko 250 jezika? Od tog broja samo hindu i engleski se ubrajaju u službene. Da li ste znali da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa? Indusi čuvaju mungose kao kućne ljubimce. Kako bi se zaštitili od zmija koje se ponekad ulače u kuću, stanovnici Indije su se dosjetili da gaje njihove najveće neprijatelje. Da li ste znali da je prva kreditna kartica objavljena od strane American Expressa 1951. godine? Jetra polarnog medvjeda je otrovna zato što sadrži previše vitamina C. Da li ste znali da je Pitagorina teorema prvi put objašnjena u Indiji? Badayana, indijski matematičar, objasnio je teoremu i izračunao vrijednost broja pi. Komad četvrtastog suvog papira ne može biti savijen na pola više od 8 puta. Da li ste znali da je ilegalno iznijeti indijsku valutu van zemlje? Nemojte rupije da nosite kao suvenire. U Indiji mnoge žene nikad ne izgovore ime svog muža glasno. Čin izgovaranja njegovog imena se smatra nepoštovanjem. Da li ste znali da su šanse da se rodite 29. februara prestupne godine 1:1461? U Indiji kada nekog uhvatite za uši znači da ste iskreni i da ste se pokajali. Što je kod nas običaj za rođendan, u Indiji se smatra lijepim gestom i pokazivanjem iskrenosti. Da li ste znali da joga potiče iz Indije? Joga se primjenjuje oko 5000 godina unazad.
1: Radio Andrejevica.